0: Sada je vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu.
1: Ponedjeljak imamo novi hit. Za ovu sedmicu izabrali ste Aleksandru Radović iz Petnih žila.
2: Hit sedmice.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Pridružite nam se večeras od 19.30 na besplatnom treningu joge u parku Mladen Stojanović i provedite ljetno veče u prirodi uz rekreaciju i dobro raspoloženje. Podsjećamo da se u okviru programa srijedom održavaju besplatni treninzi aerobika, a petkom časovi plesa također u parku Mladen Stojanović. Mala škola raftinga biće održana sutra 14. jula od 17 do 20 časova ispod tvrđave Kastel. Za sve koji nisu bili u mogućnosti da se blagovremeno prijave, organizatori preporučuju dolazak na lice mjesta. Ukoliko uslovi dozvole, bit će omogućeno ograničeno učešće u treninzima uz strogo poštovanje svih bezbjednosnih standarda.